Regat, ambapo tumebahatika kuzungumza na mkulima mmoja aitwaye Samuel Shitungulu Mbuzanga ambaye anazungumzia kilimo cha zao la muhogo. Kukuletea kipindi hiki ni mimi Rajabu Sedladi nikiwa na fundi mitambo Samuel Antonio. Karibuni muwe nasi hadi mwisho wa kipindi.

0: Katika kufanya mahojiano na mkulima Samuel Shitungulu Mbuzanga, amesema kuwa muhogo ni chakula cha msingi katika jamii, katika miongoni mwa wakulima. Mengi zaidi tumsikilize mkulima Mbuzanga. Karibu.
1: Mimi ni raia, ninaishi wilaya Msimba da Praia, lakini kazi yangu hasa sio mkulima. Lakini kama raia ni na shamba la wastani tu, shamba la wastani. Ingawaje nimekuwa pale kama mtu mgeni ambapo nimetokea sehemu fulani, lakini tunapozungumzia zao la muhogo ni kwamba muhogo ni chakula. Kwanza kabisa tujue tu kwamba muhogo ni chakula, kinaitwa chakula cha msingi kabisa katika jamii, katikati ya wakulima. Na hata serikali muda wote ule wanahimizaga kwamba raia walime zao la kuvumilia, linavumilia hata kama kuna ukame, muhogo unavumilia kama kuna mvua za wastani za zinazofaa katika kilimo, muhogo unavumilia na ni chakula cha kulea familia.
0: Asante sana kwa maelezo haya. Kama ulivyoweza kutangulia kuzungumza kwamba zao la muhogo ni zao la msingi, ni zao ambalo pia watu wengi, asilimia kubwa katika ukanda wa kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado, ndio naweza kusema kwamba tegemezi hususan kwa watu ambao waishio katika maeneo ya pwani. Hebu tupe taratibu mpaka tuweze kupata shamba hilo na hatimaye kuweza kupanda muhogo, mnaanza vipi?
1: So dakta, ndugu mtangazaji, ni kwamba zao la muhogo kwanza kabisa inategemea maeneo. Maeneo ya vijiji vyetu kijiografia, kuna watu wengine wanaishi katika maeneo ya michanga michanga. Kwa mfano tuchukulie sisi watu wa wilaya Msimba da Praia, hususan katika vijiji vile vinavyozunguka vya karibu karibu na Msimba da Praia. Tupo katika maeneo ya michanga michanga, msitu upo mkubwa kabisa lakini ardhi ni ya mchanga. Alafu kuna maeneo mengine vile vile kuna msitu mzito lakini ni lina udongo wake ni wa mfinyanzi. Na maeneo mengine kuna udongo ule mwekundu, Waswahili wanaita udongo wa ngunja. Sasa basi tunapozungumzia swala zima la namna ya kuanza, unafika kwanza msitu. Katika kufika ule msitu, sisi wakulima ni kwamba tunakiuka miko ya serikali, kwa sababu kuchoma moto msitu ni tuseme ni kesi. Ni kesi kwa sababu pale unaunguza viumbe mali asili mbalimbali. Lakini basi sisi kama wakulima, namna ili tuweze kupata chakula zao la muhogo na kadhalika, tunafika msitu. Tunaanzia mwezi kama 4 hivi, nategemea msitu koje. Mwezi wa 4 unafika, wa 5, wa 6 paka wa 7 unahakikisha kwamba umepata eka moja ama eka mbili kulingana na uzito wa msitu ule. Na kama ni eneo la mbuga mbuga, unaweza kuanza mwezi wa 5. Unaanza kulima taratibu wa 6, wa 7, wa 8, wa 9 unachoma moto. Sasa ndipo hapo sasa tunapoingilia swala la serikali kwamba tunaunguza misitu. Basi unapochoma moto, baada ya kuhakikisha kwamba pamepoa, mwezi wa 12 unaanza kupanda muhogo. Unaupanda muhogo, unapandaje? Unapata mbegu kwanza, unazikatakata ile migogo, ile miogo tunaziita mbegu. Sio mirefu sana, unazikata size nzuri, alafu unaanza kupanda hatua kama ya mita 1.5, 1.5 hivi, unalipanda shamba lako lote. Na kama unataka kupanda mbegu zingine katika shamba lile lile, inabidi sasa uweke hatua ya kutosha, kama hatua mbili za miguu yako ama na zaidi, ili kwamba uweze kupanda mahindi katika shamba hilo hilo. Si unajua tena katika ukulima wa maeneo yetu, utakuta shamba moja lina mbegu karibu aina 3-4 hivi. Nikiwa na maana kwamba shamba moja unaweza

0: Unapanda mbegu ya muhogo, alafu unapanda mahindi, unapanda mtama, unapanda ufuta, kunde. ni vitu vya namna. Kwa hivyo, baada ya kupanda ule mwezi wa 12 zao la muhogo, unahitaji kupalilia ili kwamba muhogo wako ushike vizuri. Unapalilia mwezi wa kwanza, inategemea eneo lile kama majani yanaanza kuota haraka haraka. Vinginevyo kama majani hayaoti, kama nilivyosema ndugu mtangazaji, maeneo yametofautiana ya sisi wakulima. Majani yakianza kumea ama mafukutu yanaanza kuota, unakwanyua kwanyua kuanzia mwezi wa kwanza ama wa pili, mpaka unahakikisha kwamba shamba lako lipo safi kabisa kabisa, halina tatizo. Basi mpaka kuja kuvuna kuanzia ule mwezi wa 12 ambapo umepanda, kama ni eneo la mchanga mchanga, basi unaenda mpaka mwezi wa 6 hivi, mpaka mwezi wa 6, kiasi miezi 6-7, muogo unaweza kuanza kuvuna. Maeneo mengine wengine wanasema kwamba inaweza kuchukua mpaka miezi 9 afu unavuna. Wengine wanasema muogo wangu umelalia, ina maana umepanda mwaka jana, ingawaji sasa hapa mkulima kwa hesabu muda wa miezi mingapi. Muogo huu, muogo nimepanda mwaka jana bwana, umelalia huu. Ndivyo ilivyo, ndipo tunavuna sisi wakulima muogo wa kuliwa mzuri. Pengine sasa wanaweza kuleta hata hapa makao makuu ya mkoa, wakazi wa hapa wakapata kuchemsha, wengine wanakaanga na kadhalika.
1: Nimeshiba sana kutokana na maelezo yako, kutokana na mambo ya kilimo ambapo tunasema ni kilimo cha nadharia. Muhogo ni zao ambalo umeweza kuzungumzia kwamba ni la msingi sana katika maeneo ya pwani, lakini mimi pia nilikuwa na dukuduku niweze kufahamu. Je, kutokana na wakulima wa Msimbo da Praia na swala hili la zao la muhogo, hebu nafikiri kwamba waweza wakaondoka katika mambo ya kimaendeleo?
0: Asante sana ndugu mtangazaji. Unajua Msimbo da Praia ni wilaya kubwa, na wakulima wa mahali pale wana hulka moja. Unajua ni Msimbo da Praia ipo kwa sehemu fulani, iko kando kando ya bahari ya Hindi. Wakulima wanaoishio wilaya Msimbo da Praia wanapenda sana zao la mpunga, ingawaji mimi sina utaalamu na mzuri sana sina utaalamu, ila kama wakulima wa zao la mpunga, hata hivyo huwa wanajikita, wana mashamba madogo madogo fulani. Wanalima pia muhogo kama zao ambapo serikali yetu inaita zao la uti wa mgongo. Linaposema uti wa mgongo, ina maana linaokoa majanga ya njaa, maana inastahimili vizuri. Watu wanalima muhogo katika hayo mashamba madogo madogo majirani jirani pale, na tunavuna.
1: Ni matatizo gani ambapo unakutana nao ukiwa kama ni mkulima halisi?
0: Asante sana ndugu mtangazaji. Ni kwamba matatizo yapo, hayakosekani. Inategemea umepata wapi eneo la kulima. Kuna maeneo mengine kuna wanyamapori. Kwa mfano, kuna vipindi fulani unaweza ukakuta eneo ambalo umelima zao lako hilo la muhogo lina wanyamapori waitwao wanaojulikana kwa jina la nyani. Nyani ni wanyama waishio maporini, lakini wanashambulia zao la muhogo kwa kung'oa. Pengine wanaweza kuanza kung'oa hata kabla hujachipua. Una mizizi tu midogo midogo wao, kwa sababu hawana sense. Waingereza wanasema sense, hawana akili timamu. Basi wanang'oa tu. Pengine wanaweza wakang'oa muhogo ulioiva kabisa tayari kwa kuliwa. Hayo ni miongoni mwa matatizo ambapo tunakutana nayo. Na matatizo mengine, inategemea mwaka huo kama kuna ukame wa jua kali, unapanda muhogo au chipui. Basi hayo ndiyo matatizo mojawapo ambapo tunaweza tukakutana nayo katika kilimo cha muhogo.
1: So daktari, hebu tuangalie katika masuala ya mbegu, kwa sababu muhogo naye pia kuna vijigogo pamoja vinakatwa, lakini tunashangaa utasikia muhogo unaitwa juao, muhogo utakuwa unaitwa labda jogo. Hili linakujaje?
0: Ndugu mtangazaji, asante sana. Ni kwamba kuhusu majina, haya majina yanabadilika, yanatoka eneo kwenda eneo. Katika wilaya yetu ya Msimbo da Praia, hususan katika eneo ambalo mimi naishi, kuna majina mengi, ingawaje majina hayo siwezi kukumbuka mara moja. Lakini majina yanatokana hivi. Kwa mfano, mimi nimekuja huku Pemba. nimependa zao fulani la muogo, aina fulani la muogo. Sasa ule muogo nitakapo uchukua lile gogo lile, naweza nikachukua hapa mbegu ya magogo mawili matano, basi naingiza katika naji, kwanza napake kwa, ama naingiza katika kiroba, nafunga vizuri, napakea kwenye naji. Nikifika kwangu pale napanda. Sasa nitakapo panda, endapo ule muogo ndugu zangu, majirani zangu wataupenda kwa uzuri wa utamu, kwa kutafuna, kwa kupika unaiva vizuri, basi watu wataanza kuita jina langu Mbuzanga. Mbuzanga kwa mantiki kwamba ni mimi Mbuzanga niliyoileta kutoka Pemba. Either wanaweza wasiite jina langu mimi, wakaliita jina la Pemba, kwa sababu ndiko ulikotoka ule muogo. Pemba, Pemba. Kwa mfano ndugu mtangazaji, ni kuchekesha kidogo, kuna muogo fulani unaitwa unamwementwao. Mimi niliwahi kukutana na mtu mmoja, nikauliza kwa nini waite unamwementwao. Wakasema kwamba huu muogo ni mtamu kwa kutafuna, alafu ni mzuri kwa kupika, unaiva vizuri. Sasa huwezi kunyima mumeo, kwa sababu kwanza mumeo, kwanza anaambiwa mke kwamba unamwime mtwao, simnyime mkeo. Ikiwa na maana kwamba ule muogo kukuwa ni mtamu, basi na mume wako ni rafiki wa kwanza wa karibu. Sasa ukimnyima, ina maana kwamba unatengeneza kitu kingine chenye maswali pale. Kitu kizuri alafu mmnyima mmeo, ina maana kwamba labda kuna dosari fulani imeingia. Basi ndipo kuna ile jina unamwimetwao. Na mogo mwingine unaitwa Kigoma. Kigoma sijui vizuri, lakini miaka vya nyuma kabisa niliuona mahali fulani ulikuwa na muogo una magamba karibu mawili. Ganda la kwanza ni jepesi kabisa ambalo linashikwa na ardhi, afu ganda jingine linashikwa na lile kokwa lenyewe la tuseme muogo wenyewe wenye jina kile chakula. Basi lile ganda la kwanza linakuwa la kawaida, la ndani linakuwa jikundu. Sasa basi ule muogo, wale wazee wa zamani wanasema kwamba walienda Tanzania, maana wazee wetu wametembelea mara nyingi Tanzania na vizazi vingine vipo huko. Walienda mkoa wa Kigoma wakaupata ule muogo, wakauleta paka Mozambiki maeneo fulani fulani wakaupanda. Sasa sisi tulipouona tukaita jina hilo, tulipowauliza wakasema kwamba walitoka nao Tanzania mkoani Kigoma. Kigoma. Mio majina mengine sijui sana kwa sababu sijauliza. Asante sana.
1: Asante kwa maelezo hayo. Nadhani kwa wale ambaye wanatusikiliza watakuwa wanafujika sana kutokana na kipindi chetu hiki cha kilimo, ambapo tunapata maelezo zaidi kutoka kwako wewe mkulima wa zao hili ambalo katika jimbo letu la Cabo Delgado hususan mitaa ile ya kaskazini, wananchi wengi wanakuwa wanalima sana zao hili la muogo. Turudi tena tuangalie kuhusiana na mambo ya matarajio.
0: Asante sana ndugu mtangazaji. Labda kabla sijasema matarajio, matumizi ya zao la muhogo. Matumizi ya zao la muhogo, ndugu mtangazaji, muhogo unatumika katika namna nyingi. Na inategemea eneo na eneo, watu fulani na wengine. Naposema hivyo kwa sababu sisi tunaishi wilaya ya Msimba da Praia. Matumizi ya muhogo pale, kwanza baada ya kuhakikisha kwamba muhogo umeiva, ina maana umekomaa, tunaung'oa, tunaumenya, tunawaanika mahali peupe kabisa. Baada ya kuwaanika mahali peupe, hasa miezi ile ambapo kuna jua kali, kuanzia mwezi wa 8, wa 9, wa 10, tunawanika, unakauka vizuri, tunautoa kupeleka galani majumbani kwetu, alafu tunaupeleka sokoni kwa ajili ya kuuza. Sasa ule muogo mkavu matumizi yake ni kutwanga na kuula chakula ugali. Sisi tuliopo katika kanda ya pwani tunaufaidi sana katika unapopata samaki fulani fulani tunapopata samaki, basi tunaula ugali wa muhogo, mzuri sana na ni mtamu, unajenga mwili. Na matumizi mengine, lile kopa sasa ambalo muhogo umekauka umekuwa kopa, lile kopa inafaa kwa kutafuna pia. Unaweza kutafuna kopa. Sisi watu wa pwani mara nyingine tunaweza tukapata nazi, tukapasua ile nazi, tukachukua ile kokwa la ndani, unatafuna kokwa la nazi na lile kopa, mimi nakwambia unapata komiti moja ya maji unakunywa. Kabisa kabisa. Pale unaendelea na ukazi ya kulijenga taifa letu la Mozambiki. Na haitoshi hivyo tu. Wengine wanaloweka, wanauchimba ule mwogo, wanauloweka huko mbichi. Na kama siku mbili tatu hivi unakuwa na hali fulani kama umeloana kabisa, alafu unaukamua. Baada ya kukamua unaanika kistandard kwenye mkeka vizuri tu. Baada ya kukauka unatwanga. Ukitwanga ule nakwambia unga wake mweupe. Mama akiupika unanukia, una harufu nzuri hivi, unavutia sana. Alafu upatie samaki vile vile. Mimi nakwambia ukiuchapa ugali wake, nyimbo zote utaziimba paka basi. Hayo ndio matumizi ya zao la muhogo. Haitoshi kwa kutafuna, usiniambie basi. Mimi nakwambia unaweza ukaupata muhogo wako ukautafuna vizuri, lakini ili ufaidi, kaa kivulini. Unatulia vizuri, unautafuna ule, hapo unaweza ukafaidi. Ni haya ambayo nitaka kuelezea kuhusu matumizi zao la muhogo wenyewe.
1: Asante sana kwa kupata maelezo hayo kuhusiana na matumizi ya zao la muhogo. Hivi sasa tuangalie katika mambo ya matarajio kuhusiana na mambo ya kilimo kwa wananchi wa wilaya Msimbo da Praia. Nini hasa matarajio yenu kwa zao hilo la muhogo?
0: Matarajio kwa zao la muhogo ni kwamba tunayo matarajio mazuri. Katika maeneo ya karibu karibu ambapo sisi tunafika sasa hivi, unajua sitake kuingilia mambo ya kisiasa, lakini maeneo yale ambapo sisi raia tunafika, tunaandaa mashamba yetu, tunapalilia, maana serikali yetu inatulinda vizuri. Tunafika katika mashamba yetu, tunaupalilia mwogo wetu vizuri kabisa. Matarajio yetu ni kuvuna chakula cha kutosha kabisa kwa ajili ya kizazi tulicho nacho. Hayo ndio matarajio yetu, kwamba tutavuna muhogo mzuri kabisa.
1: Kuna prosesi ambayo hivi sasa wananchi wanazungumzia mambo ya ulimaji wa kisasa, na pia kuna matatizo mbalimbali ambayo umeshindwa kuyadokozea, kwamba muhogo pia unakuwa unaathirika na magonjwa fulani fulani. Labda katika mtazamo wako wewe, serikali inachukua changamoto gani, ambayo inachukua pangilio ipi kuweza kutokomeza magonjwa mbalimbali ambayo yanaathiri zao la muhogo?
0: Asante ndugu mtangazaji. Ni kwamba katika kipindi hiki, hakika katika wilaya yetu ya Msimbo da Praia, maeneo hasa ambapo mimi ninaishi, sijawahi kusikia kwa ndugu zangu kwamba muhogo umeanza kupata matatizo. Ni kweli kwamba muhogo huwa unashambuliwa na wadudu. Inategemea na maeneo pia. Maeneo mengine kuna mapanya buku wanatafuna kule ndani, unakuta tu muhogo kwa juu huko unakauka, kumbe kuna wadudu wanachimba chimba huko ndani. Pengine mapanya wanaweza wakaharibu. Wadudu wengine wanaanza kushambulia kuanzia mti wenyewe na majani yake, alafu yanakunja macho, yanakunjana na majani. Lakini kwa mwaka huu 2018, hapana, sijawahi kusikia.
1: Ujumbe wa mwisho unawaambia kitu gani wakulima wa Msimbo da Praia?
0: Ujumbe wa mwisho kwa ndugu zangu wakulima wenzangu wa wilaya Msimbo da Praia ni kwamba tuombe Mwenyezi Mungu sisi sote, atupe afya njema. Yale mashamba ambapo tunayafikia, tusikate tamaa, tuyalime. Wakati wa kupanda muhogo ukifika, tuupande muhogo kwa nguvu zote, kwa sababu kwanza kuna faida kama nilivyosema ndugu mtangazaji. Muhogo unaliwa kwa namna mbalimbali, na ni huti wa mgongo, kwa sababu unaweza ukalima mpunga ukamaliza kwa kuuza, lakini ukalima muhogo ukakusaidia kulea watoto, ukawasomesha watoto, ukauza yale makopa ukasomesha watoto, wewe ukatoa ada ya shule, ukanunua uniform ya shule, ukanunua madaftari na kadhalika. Kwa hivyo mimi nisemalo ni kwamba tusikate tamaa. Kama ndugu zangu wengine ambapo wana muhogo mashamba ambapo yanafikika, tukayapalilie. Tukayapalilie kwa moyo mmoja kabisa ili tuweze kulisha ndugu zetu, kwa sababu naweza tukala wenyewe, na kama tutavuna kutosha tunaweza tukawauzia ndugu jirani wakapeleka mijini mahali ambapo hawalimi.
2: Huyo alikuwa mkulima Samuel Shitungulu Mbuzanga kutoka Uleani Musimba da Praia akitujuza juu ya kilimo cha zao la mhogo. Bila shaka umepata mengi kuhusu ulimaji na matumizi ya zao hilo.

Mwisho, amewataka wakulima wote wa wilaya ya Msimbo da Praia, hususan jimbo la Cabo Delgado na taifa kwa ujumla, kwa kuwajuza kwamba yale mashamba ambayo yanawafikia wasikate tamaa, wayalime, na wakati wa kupanda mhogo ufikapo basi waweze kuupanda kwa nguvu zote. Kwa maelezo hayo, kipindi chetu kimefikia mwisho kwa leo. Ulikuwa na mimi Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Samuel Antonio. Panapo majaliwa, tukutane tena siku nyingine saa na wakati kama huu. Asanteni na kwaherini nyote. Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.

0: Sikiliza habari na vipindi kwa lugha ya Kiswahili kupitia chaneli yako ya Maputo Kordo Radio. Sanaa na utamaduni.
1: Ni wasaa wa kipindi cha sanaa na utamaduni. Na leo tumepata fursa ya kuzungumza na msanii mmoja aliyepo hapa mjini Pemba, jimboni Cabo Delgado, ambaye ana fani nyingi.

0: Kwa majina najulikana kama João Brás Pantananga. Wakati nikiwa shuleni kidogo nilikata kidogo nikaweka Pantana. Jiwe lisiwe jina lisiwe refu sana. Nikizungumzia kuhusu maendeleo ya kiwanda changu na mipango endelevu kwa ajili ya mwaka 2025 iko hivi. Mimi najiona sasa nakuwa mzee kwa kuwa nilipoteza muda mwingi wa miaka mitano nyuma kuwafundisha vijana. Nimewafundisha vijana wa kutosha ambao nafikiria kama watafanya vile ninavyopenda, ningependa kuwaachia vijana kiwanda hicho wakipeleke mbele. Ili kama wataendesha vizuri kiwanda kwa baada ya miaka miwili mbele, kama Mungu akinipa uhai, nitaka nistaafu ili nifanye, kuna kazi zangu ambazo haziendi mbele. Ukiacha mambo ya muziki, kama unavyonijua ndugu mtangazaji na watangazaji wenzio, pia mimi ni mtu ambaye naota ndoto ya kuwa mkulima na mfugaji mkubwa. Kitu ambacho nina uzoefu nacho na kujipanga nacho, nimejipanga kwa kuwasomesha wanafamilia wawili. Nina dada yangu ambaye anazaliwa wa mwisho kutoka mimi, alafu nina mtoto wangu tano kuzaliwa wa kwangu mimi. Naomba niwataje tu majina kwa sababu hao ni watu haina shida. Ninamtaja dada yangu anaitwa Maria Mauricio Nambala. Yeye yuko pale kwenye chuo cha kilimo kinaitwa kinajulikana kama Okua pale kwenye wilaya ya Shuhure. Kile chuo kilichohama kutoka Bilibiza. Ni chuo kidogo kina ubora sana wa. Alafu nina kijana wangu ambaye yuko nje ya nchi anaitwa Francis João Brás Pantana. Yeye sasa hivi ana miaka 18, anamaliza masomo yake mwakani kwenye chuo iko cha kilimo. Alichukua mchepuo wa kilimo moja kwa moja. Wenzetu kule wameendelea zaidi, amechukua mchepuo wa kilimo na uendeshaji wa mashine za kisasa za kilimo. Kwanza mashine za kulima, za kupalizi, kupulizia madawa na za kuvuna pia. Kwa hiyo ni atakimaliza atakuwa na wadhifa wa mtaalamu wa kilimo, kama wanavyoita hapa ni engineer agronom. Sasa nitakuwa na hao engineer wawili, ili pia mipango yangu huwa nawaza kesho, ili mradi huo utakaoanza pia utaendeshwa na hawa wawili kama vichwa vya familia. Huu mradi huu unaoendelea sasa unaendeshwa, utakuja kuendeshwa na bwana Mauricio João Brás Pantana. Yeye ni fundi mahiri sana. Ni fundi ambaye leo ana miaka 21, lakini yeye ameanza kucheza kwenye mashine akiwa na miaka 6. Kwa hiyo mipango yangu ya kiwanda iko hiyo, hiyo mipango inataka kuzaa shamba la ufugaji.
1: Na tunataka kufahamu shughuli zako kwa mwaka huu 2025 tokea umeanza, labda kuna matumaini yoyote?
0: Matumaini yapo, ingawa kwenye mwanzo kabla akujaapishwa rais hapa palikuwa tulikuwa nakata tamaa kwa sababu kulikuwa na vurugu na wimbi la machafuko, mavurugu ya vijana ambao wamekata tamaa ya maisha, kutaka vitu viende kwa haraka kama ilivyo, lakini haya mambo ya nchi huwa yaendi haraka kwa sababu yanakwenda kwa taratibu. Kwa hiyo kipindi hichi mimi naona kinaenda vizuri, kwa sababu hivi karibuni Mheshimiwa Rais sasa amemalizia kidogo, karibu amalizie kutengeneza serikali yake. Sasa serikali mpya bado tunatakiwa kuipatia nafasi. Kwa hiyo tusitegemee mabadiliko makubwa sana kwa haraka haraka, kwa sababu kuna vitu vingine, kuna madeni yameachwa na serikali iliyopita. Lazima tukumbuke kama wananchi, sisi kama walipa kodi, mimi mmoja wapo kama walipa kodi wa Mozambiki, tunafahamu kwamba serikali inahitaji, imefanya gharama kubwa kufanya uchaguzi. Hata kama tulipata msaada wa nje, mimi sijawahi kusikia, si ujui, lakini gharama kubwa tumefanya wenyewe. Tumepata hasara kubwa kama wa Mozambiki, kuunguzwa vitu vyetu. Kinasikitisha kusikiza viwanda vimeungua nini na nini. Sasa hii vitu lazima ujue kama serikali iliyo kwenye madaraka, kwanza ina kazi ya kuziba yale mapengo.
1: Kwa hiyo wewe kwa mwaka huu 2025 kupitia kazi yako hii ya kiwanda chako hiki cha ushonaji, labda unaona utapata mafanikio yoyote?
0: Mimi naona nitapata mafanikio. Nitapata mafanikio kwa sababu hii. Sikuombea, lakini ndivyo hali halisi. kumetokea na machafuko kabla ya yote haya uchaguzi nini, kulikuwa na wakimbizi wengi, wapo wakimbizi wengi hawajarudi makwao, mashule mengi yamebomolewa, mahospitali yamevurugwa. Kwa hiyo katika serikali hii iko na mipango madhubuti ya kujenga upya. Lakini wanapojenga upya, sisi tutatengeneza uniform, tutatengeneza uniform za walimu, tutatengeneza uniform za wauguzi, madaktari, tunategemea.
1: Na mpaka sasa hivi umeweza kutoa ajira kwa vijana wangapi?
0: Hapa kwangu nimetoa ajira ya vijana 7. Sasa ikini 7, unajua mfanyakazi namba 1 ndio huyu anaongea. Lakini tukinitoa mimi kwa wafanyakazi wako 6, ambao sasa mwaka huu nilikuwa nasubiri tu utaratibu ukae vizuri wa serikali kukama ndani, basi nianze kuandikisha mikataba na niwaingize kwenye system ya kulipia akiba uzeni. Sasa wao wafanyakazi kamili nao wafanye kazi kwa kujiamini kama sasa sisi tumeajiriwa.
1: Na tulitaka kufahamu kwa mwaka huu 2025 labda kuna tenda ambazo umezipata.
0: Tenda mwaka huu nilipata tenda, pewa tenda na inaitwa Universidad Ears. Oh, wanajiita kampuni mama inaitwa Ears Global. Inipatia kandarasi ya kutengeneza sare za wanakwaya. Huko Masaire Ears Global pia wale ni wa missionary. Sasa lazima mambo ya kwaya kwaya ndio mambo yao hiyo. Sasa nilipata hiyo kazi ya kwanza. Nimeanza vizuri mwaka. Haikuwa kubwa sana, lakini kama ushukuru kidogo, kikubwa utashukuru. Nimefungua vizuri mwaka. Namshukuru.
1: Kwa hiyo unatarajia kupata tenda nyingine?
0: Sana. Hata nafikiria kupata tenda nyingine sana. Hapa hata hivi nataka kupeleka maombi huko kwenye IRIS. Wanifikirie watakavyokaa vizuri, kwa sababu wana miaka miwili kidogo ya kufundisha Biblia, alafu baadaye waendelee na mchangano mwingine, ili niwapelekee utaratibu ambao mimi naenda kuwaomba wao waweke kule somo la ufundishaji wa ushonaji, kwa sababu babu Pantana hapa anaandaa kitabu cha ufundishaji kushona kinaitwa Twende Tujifundishe Kushona na Fundi Pantana.
1: Tunataka kufahamu kitabu hicho unakiandika kwa lugha gani na mpaka kwa sasa umefikia awamu gani?
0: Mimi unajua bwana, najua sana Kiswahili, nisikudanganyeni ndugu wasikilizaji, ndugu watangazaji. Na kiandika kile kitabu kwenye Kiswahili kwanza, alafu nitakipeleka kwenye kufasiriwa kiwekwe kwenye kama nitapata mfadhili, kwa sababu haya mambo ya kuchapisha sasa ni mambo mengine, no? Lazima nikikae kwenye Kireno kama lugha ya taifa. Alafu tuangalie kama itawezekana kukifanya kwenye Kiingereza ili kiwe kimataifa.
1: Na mpaka sasa hivi umefikia hatua gani?
0: Nimefika 80%. Kwa sababu kile kitabu pekee yake kikiisha, akitonipa raha, lazima nitengeneze manuali ya wakufunzi. Kisha nitengeneze tunahitaji yale kama makabrasha ya kufundishia. Kireno inaitwa modulo dinsinale, ambazo zinatakiwa kila wiki iwe modulo moja. Sasa inategemea ya kozi, lakini kozi yangu ya kwanza mimi kama fundi wa zamani, inategemea kumfunza mwanafunzi kutoka sifuri kwa miezi 6, ndio nimseme huyu ni fundi wa kawaida, lakini sio fundi aliyokomaa. Fundi aliyokomaa anatakiwa mimi nimfundishe kwa miaka 3.5.
1: Na idea ya kutengeneza kitabu uliipata wapi?
0: Idea hii nilikuwa nayo miaka mingi, kwa sababu sikuwa nataka tu mimi nipotee hivi. Sitaki, na hata kama nikifa leo, hiko kitabu kimeshaendelea na kitatoka tu, kwa sababu lazima dunia hii itabue nani Joan. Lazima ajulikane, sababu sisikii kuna kitabu cha Mozambiki aliyofundisha hiki kitu. Sijui kama yupo, sijawahi kumsikia. Labda kama ndugu mtangazaji mwenzangu umesoma zaidi, unaweza kaniambia.
1: Sijawahi kusikia. Na nilitaka kufahamu, labda wewe kama kijana unajisikiaje kuona umetoa ajira kwa vijana wengine?
0: Mimi labda uniite mzee kijana. Mzee kijana kwa sababu ni mzee ambaye bado ninayo maono na najaribu kuwaona vijana. Sasa mimi si nimetoka kwenye ujana, lakini naona mapungufu gani ambayo vijana walikuwa nao. Najisikia, sijisikii vizuri sana, kwa sababu sio namba anayoitaka. Nilitaka niwafundishe vijana wengi sana, niwaachie urithi. Sio urithi kuwaachia tu wanao waliowazaa, lakini sasa nini kazi yangu mimi kwenye dunia hii? Lazima ningejisikia kama ningeajiri watu 50 hivi, ningekuwa na furaha. Lakini sasa hii inatokana na mambo ya kiuchumi, na tuangalie serikali itaweza kutusaidia. Kama haitusaidia, tutaendelea kufanya mipango mingi. Ndio maana unaona hata anajaribu sema nitafanya biashara zingine kama kulima nini, lakini pesa ikitoka kwenye kilimo itarudi kwenye kiwanda. Nitaendeleza kiwanda changu, nitaweza kujenga hata chuo changu, sababu lengo kuu baadaye hata nikifa kijengwe chuo cha kumbukumbu ya Pantana ambacho kitafundisha ushonaji kwenye kwa weledi wa hali ya juu na kuwatoa mafundi wenye uwezo, sio mafundi wasiwasi. Yani nilikuwa nataka nitengeneze kitu ambacho tunaita kile cheti changu, mtu akiwa nacho kisiwe cheti cha kuhonga, apate mtu cheti kwa sababu amehitimu. Kama hutohitimu utarudia na utalipa fine kwa sababu unatuletea mambo ya masiara. Tutakuwa na sheria kali.
1: Na tunataka kufahamu labda kuna eneo lingine zaidi ya hapa umelitafuta, unaliandaa kwa ajili ya kujenga ofisi iwe kubwa zaidi.
0: Maeneo mengi tu.
1: Na nini matarajio?
0: Matarajio yangu kufikia kilele cha ndoto zangu. Sababu mtu unavyoishi lazima uwe na ndoto, lakini ndoto hizi mimi siziachi tu mdomoni pangu, naziandika hapa, naziweka kwenye kumbukumbu. Kijana nafasijui kama Mungu atatufanyia ubaya hiyo tuondoke wote mimi na watoto wangu, lakini sio rahisi.
1: Na wakitokea vijana wengi wamekuwa wakilalamika kuhusu uhaba wa ajira. Nikitokea kundi la vijana likataka wakae hapa uwafundishe kazi, upo tayari?
0: Nipo tayari, lakini sio bure. Kwa sababu nimefanya utafiti, vijana wa hapa kwetu Mozambiki ni vijana kidogo wana ufinyu wa fikra. Ni samahani sana kuambia hivyo, lakini ndio ukweli ulivyo hivyo. Ukweli unauma. Waswahili wanasema mwambie mtu ukweli hata kama unauma. Naomba ni wadokoleeni kidogo katika lugha ya Kiarabu, wanasema kauli haki lao kana Mola. Tell them true, then it come to pain. Basi lazima uambie ukweli. Watoto hapa ni wavivu kwenye akili zao. Ubongo umevivu, wamependa vitu vya bure. Wanapenda sana vitu vya bure. Sasa ukimchukua, nimejaribu kuwachukua vijana wengi sana karibu. Miaka mingi kabla sijafundisha watoto wangu, nilikuwa nachukua vijana kumfundisha hapa. Watoto wa kike ndo kuzidi akikao kimoja hapa sokoni, kimleta amepata bwana kaondoka. Unaleta vijana anajifundisha, akijua kupinda kanga katoroka, kaenda kubeba mashine kakao barazani. Sasa ukimchaji mtu pesa alafu inamuuma, akosi masomo na atatimiza masharti yote ya kampuni. Nilifundisha kijana mmoja hapa anaitwa Razao. Razao ni kijana wa Kimakua mwenye asili ya Tipoisi Oshure. Mjomba wake anaitwa Faustini, anasoma, amefanya masomo huko China, lakini yeye alikuwa rafiki yangu, akaomba nimfundishe mjomba wake. Nikamfundisha, yule kijana akahitimu vizuri sana. Akutimiza ile miaka inayotakiwa, lakini alihitimu vizuri, alikuwa fundi mzuri. Na sio alikuwa fundi mzuri kama kaacha, ni fundi mzuri. Jomba akamnulia mashine, yuko maeneo ya kwao Shibobari huko, anatesa huko akamatiki. Mwanamume ni waajabu sana, kwa sababu kwanza ana vyombo vizuri, mjomba wake amemletea kutoka nje ya nchi, alafu namna yake ushonaji ni babu kubwa. Kwa hiyo rai analipa fahari sana bwana.
1: Na tunafahamu licha ya wewe kumiliki kiwanda hiki cha ushonaji, pia ni mwanamuziki. Tunataka kufahamu shughuli zako za muziki kwa sasa zimesimama?
0: Shughuli za muziki zilisimama kidogo kwa sababu ya hali halisi ya nchi. Lakini wanaonihitaji, makampuni fulani yananihitaji, wananiomba kwenye masherehe, wananihitaji na kwenda kupiga. Nina nyimbo moja, lakini sasa siwezi kuipiga kwenye radio kwa sababu utaweza utatangazaje biashara watu hawajalipa radio? Mimi nimelipwa. Sasa nani? Iko na kampuni moja inaitwa Uholo. Hii kampuni inamilikiwa pia, ni kampuni isiyo ya kiserikali, inasaidia watu kwenye kuwapa elimu za kiuchumi, elimu za kufanya biashara, kutoka kwenye biashara wasiwasi kwenda kwenye mfanya biashara anayejielewa. Kwa bahati nzuri sisi ndio tulikuwa wanafunzi wa kwanza, nikaitim vizuri hapo juu. Ukiangalia hapo ndugu mtangazaji, unaona kwa shahada huko zimependeza pendeza huko. Sasa basi hao wao wananilipa, na kila ikitokea mahafali yao na kulaga mpunga pale kwenda kuwafanyia hivyo. Kwa hiyo bendi ipo, lakini bendi hii inavyohitajiwa muda wote inafanya kazi, kwa sababu na watumia wanamuziki nguli.
1: Na tulitaka kufika mwaka huu 2025, labda kuna kazi tuisubiri?
0: Kazi nyingi sana zisubirini. Kuna kazi moja inaitwa Shilambo Mozambiki. Nitaimba kwenye lugha Kimakonde, Kimakua na Kimwani. Sijampata mshiriki ambaye ataimba kwenye Kireno, lakini nikimpata nitakaribisha. Tawakaribisha. Lakini nataka kuwakaribisha watu kidogo wenye majina hivi na wao watie sauti zao. Hiki kitu sababu kinahusu, kinatuhusu wote. Silambo Mozambiki ninazungumzia. Sababu naweza ukinipa airtime kidogo, naweza kukupa kionjo kidogo.
1: Naomba utupe kionjo kidogo.

0: Sambiki manditupa inudio na mwene na malunda tatalungu. Sira mamo sambiki manditupa inudio na mwene na malunda tatalungu. Ninkundu gavane mamu na waibili levanu watimbanga sila mbosa mosambiki.
1: Tumepata kionjo hicho cha wimbo mpya kutoka kwa Pantana. Mimi hapa nimefurahi na imani uko nje wasikilizaji wetu pia wana hamu kabisa ya kusikiliza wimbo huu wote kabisa. Hebu tuambie wimbo huu utakuwa tayari.
2: Wimbo huu nataka kuwapa zawadi wakina mama bwana. Nataka kutoa Mungu akinipa maisha ile tarehe 7 ya mwezi wa 4.
1: Wewe kina mama kule nje wajiandae.
2: Wajiandae kuwalilia wenzetu. Sababu hii wimbo inatia masikitiko, mimi naona paka leo bado mafuja yanatokea kwetu kwa Mdumbe. Watu wako vizumaa wameangalia wasi mara wapi. Kaldea Nkoe. Si warudi nyumbani bwana. Tuje tujenge maisha, kumbe wana mapesa. Waje huko waje kufungua mibiashara tupige tusagera. Maisha kukaa polini huko bwana, maisha gani haya? Rudi huko bwana, tunawahitaji hao vijana wetu bwana. Rudini huko. Tuje kufanya maisha.
1: Na hapo umesema kwamba nyimbo ambayo tumesikiliza kionjo cha nyimbo hii, umesema una mpango wa kuwashirikisha wasanii wa jimbo la Cabo Delgado. Labda kama ungepata nafasi ya kumchagua msanii mmoja wa jimbo la Cabo Delgado, ungemchagua nani kumshirikisha hii nyimbo? Kwa sababu hii nyimbo inahuzunisha na hii nyimbo inauasilia.
2: Mimi hapa na wadogo zangu ambao wao wananiheshimu sana. Na mimi lazima hawa watu nawachukua. Nitamchukua mtoto wangu, mtoto wa kakangu anaitwa Makangali, yule mtoto wa mzee wangu Manuel Ndidi. Nitamchukua kijana wangu ambaye huwa ananiheshimu kwenye heshima ya juu sana, anaitwa Azaria. Yule ni kijana wangu sana, ananiheshimu sana. Na yupo anao kijana mwingine yule. Ya bwana wasi. Sasa bwana wasi namtaka nimpange pale aimbe Kimwani.
1: Bwana wasi aimbe Kimwani.
2: Aimbe Kimwani kwa sababu yeye anakaa kule Pakiti. Yeye sio mmoja lakini anaweza kaimbia vizuri Kimwani. Alafu huyo Makangali aniimbie Kimakua. Yeye Makonde yake anaimba vizuri kule. Lazima kufika wakati kuwakubali watu wanaofanya vizuri. Alafu yule bwana Azaria Karias naomba aimbe Kirena.
1: Izi
2: mtoto wa chaguo langu kabisa.
1: Umeshaongea na Izi au bado mipango?
2: Mimi sijaongea naye kuhusu project, lakini sina wasiwasi. Sina wasiwasi, ni vijana wangu ambao ninaheshimu sana. Hata hapo akisikia kina marajio atasikitika. Anasema mzee vipi bwana?
1: Kuna mikiwasi ya nyuma.
2: Lakini hapo kuna zo collab nyingi sana. Wale pia wanapenda sana. Naona kama wakikaa vizuri nitawapiga na moja ya Kiswahili kichonyooka, wote waimbe Kiswahili. Wanachukua hiyo mistrela yote ipige kinini. Ningemchukua mzee mwenzangu, lakini mzee mwenzangu naye anakuwa gana choyo sana na saa wenzie.
1: Mzee ana jina.
2: Sina tatizo kumtaja imamu. Imamu mzee mwenzangu kile akipandaga matawi yuko na saa wenzie.
1: Haya, imamu uko nje atakuwa mwenyewe amekusikia na ujumbe umemfikia. Labda kuna lile kundi zima la Makalelo, labda umewahi kufikiria kufanya kazi na kundi lile?
2: Lile kundi la Makalelo nina project nao kimtindo mtindo, kwa sababu kundi alipo lakini amebaki wapi? Amebaki pale, sio kama unawajua vizuri wale watu.
1: Tuwafahamu wote.
2: Pale kuna Kanshish, alafu yuko Joao Shara wangu anaitwaga Joao Manjati. Alafu yuko Frank Almas. Sasa Frank Almas sasa hivi ana manyota mabegani huko. Ni mkuu wa gereza moja yenye ulinzi mkali Maputo. Sasa kupata shida kile ni piga piano wangu mzuri sana. Lakini nitaongea nao lakini Mungu akipenda, kama nitakuwa na uhai tukutane mwezi wa 9 tufanye kitu nao ili. Lakini hata pia nataka kwenda kuwaomba huyu Kanshishi na kundi lake linaitwa Banda Momento. Nikajaribu kuongea nao, nifanye naye mazoezi. Wale wanapiga muziki mzuri sana, mzito sana. Nikafanya nao mazoezi, labda siku zingine wanaweza kuwa kulingana na shida ya wanamuziki hapa. Naomba kama Mungu akipenda nitaenda kuongea nao, wao wakinikubalia nifanye nao mikataba ya kuwa wanakuwa wanani backup kwenye mambo yangu, nyimbo zangu, ili bendi ifanye kazi na wao. Ni ma professional.
1: Na ukiwazungumzia hawa wasanii wa sasa kina AZ na wasanii wengine, labda unawazungumziaje?
2: Mimi nawapenda sana, lakini nawaomba wale wengine wajaribu kumfuata na kumwiga sana Azaria. Unajua kwa nini nawaambia hivyo? Azaria kama alisahau walinikutaga wale Tanzania akiwa na John Sambika. Kaja pale kwenda kurekodi nyimbo zao zile. Ni mtoto mmoja machachari na amekuwa amefight sana. Yule mtoto akifanikiwa leo mimi nafurahi kwa sababu nimemuona akiteseka na ule muziki. Yule muziki akutoboa hivi hivi. Akutoboa kwa ushirikina wala fiti, na yule mtoto ametoboa kwa haki ya Mungu. Kwa sababu 2008 pale. Sio kama 2008 2009 lakini 2008 wakati wa kutengeneza albamu ya na John Sambiki, na yeye alipatiwa nafasi ya kurekodi nyimbo zake kwa Alan Mapigwa. Jamaa mmoja mkali sana huko Tanzania. Sasa wao wana muziki wa wengine hao. Wamfuate yule bwana. Yule bwana anawakaribisha na ana ubaguzi. Naona ameimba nyimbo ile na nani huyo bwana? Barawasi. Amefanya nafanya vizuri ile nyimbo kwenye mitandao. Nyimbo ambayo inapendwa sana. Ni nzuri imesimama. Unaona vijana wa mkoa huo wanatesa, wanashirikiana bila hiana. Unamwona pale bwana Wasi na bwana Makangali wanatesa. Mimi nasikia raha sana. Lakini wajifundishe piga ala. Chombo chochote kile. Piga drum, piga piano, piga gitaa. Kwa sababu kuna siku nyingine utakuwa peke yako. Azalia anaenda kufanya show peke yake, inasafiri, inapasua na mfuko unajaa. Kujiangalia kwa karibu utaliona kama swala la wanamuziki. Lakini swala lile ni la nchi. Nchi hii, mimi sitaki kuweka siri, nchi ya kibaguzi. Hakuna nchi katika Afrika ina mambo ya kibaguzi kama hii. Hii nchi una ubaguzi. Kwanza unaanza ubaguzi wa majimbo, alafu inaja kuingia ubaguzi wa kabila. Alafu ndani ya kabila moja pia watu wanakuja kubaguana. Leo hii watu wanamuona ajabu sana Ezi kumshirikisha bwana Wasi. Bwana wanamuona ajabu sana bwana Wasi kushirikiana na Makanga aliyosema pale Makonde. Unajua watu wengi wajuaga kama Makanga ni Makonde. Wanajuaga yule Makanga ni Makuu kwa sababu Makanga amepasua kupitia Kimakuu. Lakini Makanga ni Makonde. Ndio maana unaona kuna mtoto mmoja hapa anaitwa nani huyo? Kisha jina kila asubuhi. Naye amepiga amefanya remix ya foto ne ya Makanga. Mara ya kwanza anamuona Makanga anashirikiana na Makonde mwanzie. Sasa hatuna upendo, tunatofautiana kwa sababu hii iliharibiwa nchi, iliundwa nchi, kulikuwa na makosa ya kuachia kila mkoa uongee lugha zake kwenye maradio nini. Tumeparaganyika bwana, tukuweza kuwa na umoja. Tungetakiwa kuongea tu lugha moja. Tungeongea tu Kireno, Ruvuma, Maputo, Zumbu wa Windiko. Sio kwamba tungeua lugha zetu, lakini iwe lugha nasionali, isingekuwa lugha official. Ili kosa lilifanyika na litatukula mpaka basi. Kwa hiyo wanamuziki, sio kwamba wanamuziki hawana umoja, tatizo ubaguzi.
1: Na ujumbe gani wa mwisho unawaachia wasikilizaji wetu wa Radio Mozambique wanaokusikiliza muda huu kupitia kipindi hiki cha sanaa na utamaduni?
2: Mimi kupitia sanaa na utamaduni naomba wa Mozambique tuwe wamoja. Hizi tofauti zipo, hamzijui, mimi nawafungueni macho kwamba kuna tofauti ya ukabila na upuuzi wa kubaguana kimajimbo, tuachane nao. Hii inaleta matatizo yote ya mavita nini na nini yote, lakini kwa sababu ukiyatafuta kiundani utakutana na ni ubaguzi tu. Kwa nini fulani atawale? Kwa nini sitawale watu fulani? Kwa nini sitawale watu fulani? Kuna kikundi cha watu fulani ndani ya nchi wanaona wao ndio wanawake kutawala Mozambiki. Sio kweli, Mozambiki ni yetu.
1: Leo tulikuwa na msanii wetu João Brash Pantana ambaye ni mwanamuziki, ni mshonaji na anafanya kazi nyingi. Na kipindi chetu cha sanaa na utamaduni kwa siku ya leo tunaomba utufungie kwa nyimbo hiyo.

utamaduni na utalii. Ni kipindi maalum ambacho kinakupa maelezo ya mila na desturi, mapishi, ngoma, maonyesho ya muziki na mengineo mengi hapa Radio Mozambique.

Ujambo msikilizaji na kusalimu popote pale ulipo, na nahisi kuwa wabweri wa afya, na kama afya yako imetetereka, basi Mungu akurejeshe uzimani. Ni siku nyingine tena mahiri tunapokutana katika kipindi cha utamaduni na utalii, kama ilivyo desturi zetu kila ifikapo muda huu wa joto au kuelekea mwisho wa mwaka, tunazungumza zaidi juu ya utamaduni na utalii. Mimi naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo Samuel Antonio. Karibu ujumuike nami hadi tamati.

0: Lakini kabla ya kuanza rasmi, hebu nikujuze nini maana ya utalii. Utalii ni kitendo cha kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa lengo la burudani, biashara, kujifunza au makusudi mengine. Utalii uweza kukuza uchumi wa nchi fulani endapo nchi hiyo itapokea fedha za kigeni kutoka kwa watalii ambao wanatoka nchi tofauti na nchi hiyo ambayo imepokea fedha za kigeni. Shirika la utalii duniani uelezea watalii kama watu ambao kusafiri na kukaa katika maeneo nje ya mazingira yao ya kawaida kwa zaidi ya saa 24 na si zaidi ya mwaka mmoja mfululizo kwa burudani, biashara na madhumuni mengine, si kuhusiana na zoezi la shughuli betala kutoka ndani ya mahali wanapotembelea. Naam, nafikiri umeweza kuyapata machache nini maana ya utalii. Leo kipindi chetu kimetua hapa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado, ambapo tunazungumza na msanii mahiri kutoka wilaya ya Langadi iliyoko kaskazini mwa jimbo hili. Ndiye mgeni wetu wa leo ambaye atazungumzia namna gani anavyoona mji wa Pemba baya ya tatu ulimwenguni. Katika mahojiano na Redio Mozambiki, msanii huyo amesema kuwa mji wa Pemba umemvutia mno. Mengi zaidi na msanii.
1: Unaitwa nani na karibu sana Redio Mozambiki?
2: Asante. Yeah, nimefurahia kwa kupata nafasi kama hii. Kwa majina naitwa Shombe da Virginia, au ukipenda unaweza kaniita Shombe Genius.
1: Uko mji wa Pemba tangu lini?
2: Hapa mimi nimefika 2019.
1: 2019.
2: Lengo langu nilikuja huko kusoma Kiingereza. Niliingia kwenye English course pale Arkwiri.
1: Okay. Na hivi sasa masomo yanaendeleaje?
2: Masomo mimi nishayamaliza, nishayatimu kule pale, nishayamaliza yote.
1: Okay.
2: Sasa hivi nipo tu baada ya kuja huko, baada ya kuzoea unji. Nikama bora nikaa niangaika na shughuli zingine.
1: Okay. Kiufupi tu, kama mtalii, jiji la Pemba umevutika nao vipi?
2: Jiji la Pemba limenivutia kwa sababu ni jiji mojawapo ambayo linapenda mtu akabao ukiwa mfanya kazi.
1: Okay.
2: Uchapa kazi na vile unabidi uchapa kazi kwa ukikaa hivi litakuwakia jua. Ya sasa kitu hiki ambacho kimenivutia. Ndio maana mimi nilipotoka kule nikaja huku, mambo mengi sana nilikuwa sijui. Ila nimeyajua kupitia hapa.
1: Okay, Shombe, zungumzia kidogo mandhari ya mji wa Pemba.
2: Ya, mandhari ni mazuri. Mazuri. Yaani niweke vipi hapa, ila nishapenda kwa sababu ukizunguka ni kitu ambacho cha kujivunia sana kuwa na sisi jiji la Pemba. Vipo vitu amazing kabisa.
1: Ukiangalia mambo ya miundombinu ikoje?
2: Miundombinu inaenda vizuri. Ila kwa sababu sijui jinsi ya kuelezea vizuri kwa kutaka kumkwa ambaye anataka kusikiliza yeye kunifuata vizuri, ila tunawaambia, tunawahakikishia kila kitu kinaenda vizuri sana. Na
1: okay, baada ya kufika katika mji wa Pemba, nadhani utamaduni wake kiasili pamoja na maadili umeachukuliaje?
2: Ya, maadili hapa ni mjini. Sasa kwenye mjini vipo vitu vingi sana vinafanyika. Tukizungumzia mambo ya maadili, zipo type things.
1: Ndiyo.
2: Kwa hapa kwa sababu ni mjini, utakuta hapa yapo maadili yengine ya mikaa ya kijijini kijijini. Yapo. Utakuta yapo mengine ya mikaa ya kijijini, ya kijijini mjini, ambayo uwezo ukeelewa mtu ambaye anatoka kijijini akija hapa anaweza kayashangaa kabisa. Hawa wanaishi vipi? Hawa na maadili kama haya hapa?
1: Zungumza kidogo kwenye kivazi.
2: Ndio hayo sasa tunakuja sasa kama kwenye kivazi. Ndio maana nikasema yapo type nyingi. Kuna muda fulani yapo mavazi ambayo ukiyaona unaweza mtu ambaye uliotoka sehemu nyingine ukayashangaa kwaona hao yanavaaji huyu, mbona yupo hivi, si yupo uchi kabisa hilo. Yeah. Yeah, ni kawaida kwa sababu ni mjini.
1: Yeah.
2: hivi vitu ni adimu ukiwa huko. ukiwa huko loko huko. Ila hapa kwa sababu ni mjini. Ila na muda huo upo inafanyika, watu wanavaa vizuri sana kiheshima. Jumani kasema zipo type nyingi, zote kila type hapo unazikuta kwa sababu ni mjini.
1: Tuangalie, umeshawahi kutembelea maeneo ya bichi labda
2: vitu vitu yangu hivyo.
1: Watu wanavyoenjoy.
2: Naendaga kule. Mimi mwenyewe najitupa mwe kwenye bichi mwe kwa nenda kuenjoy kini kipata muda. Kila Jumapili nakuepo huko. Naona jinsi watu wanavyo enjoy life.
1: Umechukuliaje tamaduni ile?
2: Ah, hili ni mzuri sababu ni mjini, kama ninavyozungumzia huku ni mjini. Hili ni mzuri ile.
1: Haya, tuangalie katika mambo ya mlo.
2: Tukisema mambo ya mlo kuna utofauti kwa sababu mlo kila mtu kuna bajeti yake ambayo anajipangia au anayo.
1: Okay, lakini katika masuala hayo ya makuli makuli ama tunazungumzia mambo ya mapishi, kuna vyakula ambapo upande wa kaskazini huenda hujawahi kuviona, ambapo umefika hapa mji wa Pemba umekuta.
2: Kwenye vyakula hapo ninaona kama ni mule mule. Kama ni vile vile vya kule. Ila huko hapo kuna utofauti kwa sababu ni mjini. Utakuta muda mwingine chakula kipo different kidogo na kule. Sababu unaweza ukiingia kwenye kuna ma restaurant makubwa. Zinapikwa pizza. Manyama ambayo ni adimu sana kuzikuta kule pale. Chakula kipo takatifu kabisa. Sasa hapo ukiniuliza mambo ya chakula, hilo ni kawaida tu. Mimi naona kawaida.
1: Sawa. Katika kuwasili hapa Pemba baada ya masuala ya English.
2: Ya 2019.
1: 2019. Okay, ulivyokuja, hiyo ni mara yako ya kwanza kabisa ukanyaga mji wa
2: Pemba? My first time. Na ilikuwa first time yangu ya kwanza kabisa.
1: Ndio nakanyaga mji.
2: I was the first time to arrive in Pemba.
1: Sawa. Lakini tukiachana hivyo tu, ulivyoingia, umeuchukuliaje huu mji kama wa kitalii?
2: Ya ni wa kitalii. Kwa sababu nishakutana na watu different people ambao wanapatikanika hapa na wanakuja. Nilipokuwa nakuja na kuna kitu ambacho nilijijengea kichwani mwangu kama huko nako kwenda huko jinyo wa Pemba upo hivi. Nilipokuja nimekuta kivingine si hivi nilivyokuwa natarajia. Na hiyo kipu iko kwa kila mtu ambaye bado hajafika sehemu hii anayekwenda ambaye anaisikia tu. Kuna capital ambaye anajitengenezea kwenye kichwani mwake ile. Unako kwenda huko. Naviona kufu hivi. Mwingine anaweza akawa kule kijijini akafikiria Pemba anakuta magorofa tu yote. Hakuna mchanga hivi.
1: Anaweza kafikiria hivi ndio figa hiyo. Lakini ukiingia
2: unapoingia unakuta kivingine. Mimi wakati nakuja huku nilifikia kivingine.
1: Okay.
2: Nifikiri kama huku nyumba ya nyasi haipo.
1: Haipo lakini nimekuta.
2: Nakuja huku nakuta nyumba za nyasi zipo.
1: Okay. Sasa tukamilisha tu katika kipande hiki ambacho tunazungumzia mambo ya kitalii. Labda unaona nini kifanyike ili waweze kuongeza maboresho katika jiji la Pemba?
2: Yeah, tukisema kuongeza au nini cha kuboresha? Nini waboreshe tu mjini wetu uzidi kuwa imara na uzidi kuwa na mvuto. Uwe na mvuto. Kwa nikisema kuwa na mvuto ni kitu gani? Yaani inabidi waitekeleze vitu ambavyo mtu akifika ajisikie kweli hapa nipo mjini.
1: Kwa mfano kama nini?
2: Cha kwanza ni barabara. Hizi barabara hizi muda mwingine hazipo vizuri sana. Na hizi takataka. Hii takataka usafi huu hapo, usafi wa mazingira unabidi ufanyiwe kweli kwa hali ya juu, kwa sababu unaweza kukuta sehemu hiyo ni mzuri kweli ambayo ya kuenjoy, afu utakuta ile takataka zimetiwa pale nyingi afu zinanuka. Sasa kitu kile pale kinaweza mtu kutokumpendeza ambayo mtu ambayo anakuja from the first time anaingia hapa akikuta kitu kile kinampunguza kitu fulani kwenye moyo wake. Sasa vitu kama hivi hapa ilibidi waboreshe.
1: Sawa, tuelekee ukingoni mwa mwaka 2025. Labda kutokana na malengo yako ulijiwekea mwaka 2024 kuelekea 25, umefikia asilimia ngapi angalau kabla ya kumaliza mwaka?
2: Ya huu mwaka naweza nikaongea nilijiwekea nani malengo makubwa, ila najiona yale malengo yajaenda jinsi nilivyotarajia. Mm-hmm. Kwa makuni ninavyoona niliingia ingia vibaya.
1: Okay.
2: Mpaka na wanakwenda kumaliza umwaka. Hapa vitu yangu yote nilikuwa na viplani vijaenda mule mpaka sasa nimejipanga upya kukabiliana na mwaka ambao ujayo. Na nione nilegibishi makosa niliyofanya mwaka huu. Kwa sababu matatizo muda mwingine ni mazuri. Mabaya la muda mwingine ni mazuri kwa sababu yanakuja kukufundisha wewe pale ambapo ulikosea.
1: Sawa, labda unaacha ujumbe gani kwa wale ambao bado hawajaingia katika mji wa Pemba na wale ambao mpaka hivi sasa bado wapo katika jiji hili la Pemba, na unawahusia kitu gani kuelekea katika kumalizika kwa mwaka?
2: Nitaanza na ambao bado hawapo kwenye hili jiji la Pemba ila wanataraji waje. Wanaweza wakaja. Hili ni jiji mzuri sana. Au kama watapokuja hapa, kama wapokuko, nawaambia wakae tu vizuri, wajichunge kwa sababu mwaka uko mwishoni. Sababu hapa kipindipindiki hapa kingoni ukingoni wa mwaka inafanyika matokeo makubwa makubwa. Wajitunzi vizuri kwa kutaka waumalize vizuri huu mwaka huu hapa tufiki mwaka mwingine. Watu ambao wapo hapa sidadi hivyo wakae kwa amani. Wasijihusishe na mambo mabaya kwa sababu huko hapo tunataka kufunga mwaka. Wakae vizuri kwa sababu hata mimi kuna goma ambayo nataka kuwaletea. Lipo studio natengenezwa la mwaka, nafunga mwaka.
1: Nafunga mwaka. Au sio? Lakini unaweza kutuibia kidogo. Hilo goma la kufunga mwaka.
2: Naweza nikaipiga hapa kidogo. Limepigwa kwenye kimakonde hilo ngoma hilo. Sababu hilo ngoma hilo nipo na mshikaji wangu anaitwa Krivan.
1: Okay.
2: Yeah, Krivan. Na yeye anatoka kule Nangadi said.
1: Krivan.
2: Okay. Yeah, ninayo mundani humo hapo. Kuna unyama sana. Watu wasubiri ngoma hiyo kwa sababu ina unyama mwingi sana hiyo.
1: Tena ili tuweze kufanya.
2: Hiyo inafunga mwaka hiyo hapo.
1: Nitapa
2: kionje kidogo. Ile ngoma ilikuwa naipiga kwenye design fulani. Mwaka wana mwaka, ni wetu pamole kanguli dai. Hau mwaka wana mwaka, ni wetu pamole kanguli dai. Nandia ndika barua, ika wike mwakani, ibalange vyomboni, yungute ndile mwakao. Anodile yudani mami, na kwa kishi ya na mwaka, vinu vyangu pata. Kwangu aliabata, tushereke mwaka wana mwaka, wala utoke na we, tuokai kabisa. Mwaka wana mwaka, wala utoke na we, utoke kabisa.
1: Basi ni vizuri sana, nadhani tutakuwa tunasherehekea pamoja.
2: Kabisa,
1: okay.
2: Kabisa.
1: Labda unaacha ujumbe gani wa mwisho kwa upande wa watalii ambaye wanapaswa kuingia mwishoni wa mwaka, na wale ambao raia wa Mozambiki ambao wako nchi za nje wanataraji vile vile kuja kupitisha kuwaga mwaka na kukaribisha mwaka mpya?
2: Mimi cha kuwashauri wakiwa na wameplan kuja huku wanaweza tu wakaja. Hili ni jiji mzuri, tita celebrate pamoja huu mwaka, kwa sababu wingi mkijazana ni mkifanya kitu kimoja au inakuwa kitu kizuri tu kwa jamii. Sasa mimi naona ni vizuri tu au wakiwa huko, ila wao wanambayo wapunjiani wanakuja kufunga mwaka na sisi huko hapo waje tu.
0: Msikizaji, bila shaka umeambulia mengi kutoka kwa msanii Shombe Virginia kutoka wilaya Nangadi akizungumza nasi kwa namna ambavyo ameingia jiji la Pemba. Kama itosh, ametueleza kuwa ameingia hapa Pemba mwaka 2019 kwa madhumuni ya kuja kusoma lugha ya Kiingereza na amekwisha hitimisha. Lakini pia amevutiwa na jiji la Pemba kubwa ya tatu ulimwenguni. Mwisho, ametoa ujumbe kwa raia mbalimbali ili kusudi waje wajionee wenyewe jiji la Pemba. Kabla ya kukamilisha kipindi chetu, ebu burudika na muziki ufuatao.

Kwa muziki huo, kipindi chetu kimefikia tamati. Kwa leo, ulikuwa na mimi Rajabu Saidladi, fundi mitambo ni Samuel Antonio. Tukutane tena siku nyingine. Asanteni na kwaherini.

utamaduni na utalii. Ni kipindi maalum ambacho kinakupa maelezo ya mila na desturi, mapishi, ngoma, maonyesho ya muziki na mengineo mengi hapa Radio Mozambique.